0: ハンサムでとても人気があります。
1: 確かにかっこいいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?학생식당에서왕링이식사중인한남성을봤어요.
3: 아,호시노센파이다.
2: 아,호시노센파이다.아,호시노선배다.라고하는뜻입니다.다시한번들어보죠.
3: 아,호시노센파이다.
2: 이어서보면요.
3: 다레데스카?
2: 다레데스카?누구예요?다시한번들어볼까요?
3: 다레데스카?
2: 이어서보면요.
3: サッカー部のキャプテンです。サッカーが上手でとても有名です。
2: サッカー部のキャプテンです。축구部주장이에요。サッカーが上手でとても有名です。サッカーが上手だ까지보면요。축구를잘한다라는뜻이죠.여러분,上手だ,잘하다라는뜻의나형용사,대상을나타낼때는요,가를사용합니다.우리8과에서배웠죠?그런데문을연결하고싶어요.사카가上手だ,축구를잘한다.축구를잘하고는요?나형용사의연결형은어미다를대로바꾸면됩니다.그래서사카가上手で.とても有名です.아주유명해요.다시한번들어보죠.
3: サッカー部のキャプテンです。サッカーが上手でとても有名です。
2: 이어서보면요.
3: へえ。
2: へえ。感嘆하고있네요。おお。다시한번들어볼까요?
3: へえ。
2: 이어서보면요.
3: 性格も良くてハンサムでとても人気があります。
2: 性格も良くてハンサムでとても人気があります。이형용사의연결형도사용되고나형용사의연결형도사용된문장입니다.먼저세가크모요크때볼까요?성격도좋다.일본어로세가크모이라고하는표현을사용할텐데요.이형용사의문을연결할때는접속조사테를사용합니다.그런데그전에요?어미이를크로바꿔야돼요.그러면세가끔오이끝때하고싶지만여러분들기억하고계시죠?일본어로좋다라는의미의이형용사이요이이두가지형태로사용할수있는데어미이가다른형태로활용해야할때는요이라고하는형태를사용한다고했습니다.그래서세가끔오요끝때성격도좋고한사무대한사무다라고하면잘생기다,핸섬하다,문을연결하고싶어요.어미다를대로바꿔야되겠네요.한사무대,잘생겨서,핸섬해서정도의의미죠.とても人気があります.아주인기가많아요.라는뜻입니다.다시한번들어볼까요?
3: 성격도좋고,한사무대,とても人気があります.
2: 이어서보면요.
3: 確かにかっこいいですね.
2: 確かにかっこいいですね。確かにらご하면확실히라는뜻이에요。かっこいいですね。かっこいい、멋지다라고하는의미입니다。かっこ라고하는표현과이라고하는표현이연결돼서하나의단어가되었습니다。かっこいい이로끝났으니까이형용사이형용사의정중형은요기본형뒤에데스만붙이면되네요かっこいいです멋있어요뒤에네라고하는종조사가사용돼서かっこいいですね라고해서멋있네요다시한번들어볼게요
3: 確かにかっこいいですね
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 아호시노센파이다
1: 다레데스카
0: サッカー部のキャプテンです。サッカーが上手でとても有名です。
1: へえ。
0: 性格も良くてハンサムでとても人気があります。
1: 確かにかっこいいですね。
2: 오늘의カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
3: バター、バター、
2: バター、버터구요。
3: チーズ、チーズ、
2: チーズ、チーズ입니다。
3: ジャム, ジャム,
2: ジャム, ジャム인데요. 선생님 혹시 발음 팁 있을까요?
3: はい. 버터는 모음이 완전 다르니 주의해 주시고요. 자음이 들어가면 자음 기호는 앞에 모음을 길게 끌어서 읽어 주세요.
2: 랜덤 박스 짓이 식탁 위를 달린 정성, 거치서 사막 의 의미.잘먹었습니다는뭐라고하죠?
3: 고치소사마데시다
2: 그런데선생님이고치소사마데시다의고치소